Ita da flame edgy hunt e. So had ze hat had said dani det a na nu dats a si line na ge te un ite te un hunt e. Ta nu dats a si line na ge willen na kine ugets a. Ta quitlet a di si det dit la honi det a zo ya teachy ite sega wo un ite det ya.